0: adura ni o esa oluwa ni omo ni ki gbogbo eniyan gba eran jade laaro yi oluwa ni eran jade owo agi emi eni kuru oluwa ni eran jade laaro yi eyin ya e gba fun awon omo yi baba iwo na e poruko jesu owo age mi eni kuru owo ade mi eni legbodo oluwa e fina le ko saye le mi owo agi emi eni kuru ina le jade laye mi laye omo ina le o ya dua
1: oruko je
0: Jesus, Oluwa,
1: Amen.

0: karaoke.
1: Efon lo lodo alan takun lo ni poro owo patako ki se gbe pali to ba je ti asa tabi de lagelu 96.7 fm korope tan yebe kulala oke ti wa gajawo oke kan lo nile yi